Wan na ari fai peke tau tafa ke no go tau tala no ba me lot of freck loy be spare man zone ke baby care skin sensitive oa ke tau fang ki pepe pe me tau longa i fa nau o ku mau tokanga au pito opito ke o mai ai me to tonu ke tau fa nau ai o mama atweni ai paura ke pepe ke oa e very pe paru pare ma ke kiri go ye pepe i tai me ku ke fo ai ena wala ko hina fo pepe ka pau i kai ke ngau ya ke pau ta fo e ai ba hina fo pepe ai go liquid o ku loto o ku kwala ti le lei pe to longa monam le lei ai e wala go ye tau fa nau e o ngai fai gigi fetu ta kire ma ke tau landline ko wani ma no fa tolu wani ma no fa tolu pe ko valu valu valu no no ta hono valu valu valu no no ta hono ke no ngai fai gigi me lotto freklo ko ya I spare ban tone for your baby gear skin sensitive e ke ho one.

tuki tuki ai fatangia kua ke pōreki ai. Tawea e honga ia, ka uhi koho o fei laulau. O ke loto fie maarie ke ke kau i he veipā ki he fatangia mahu ingani. Ka uhi koho o fie langa whanua, fie kau i he ofa whanua, i he whanua koeni. Kei ke uto e whakaloloa Sam ko loto peke u o atu e whakaukau koeni ke ke talanoa mai ai.